0: Na vyaka nova heni moteko u neicheni wa kampu i desenvolvimento vava na uferahu ichu kere ikovelelo sa okala mulaponi. Mithala kumi na tanu na sese saiwara tanu nararu. Ni wira ne ikano imohamaha.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Money, money, assina.
5: Money, money, assina.
4: Cozinha é amor, naneiro, amor.
5: Na peia, sou siva, siva.
4: Olha, sou siva, siva, chá.
5: E na canheiro, animote.
4: Olha, sou siva, siva, chá.
5: Na canhanita, para tá.
4: Olha, sou siva, siva, chá.
6: E o pai que te dá uma.
7: Eseni, ihopa sauma. Luisa, otikineni. Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya muna, onhusi wamo wapea yoya sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele muna, munere ya hai wape ihopa sauma. Inasiva, nkisuweleru.
8: Maria, ruha mbukaka. Mbuka ni hiyo pasa uma, so siva siva shakuvea, muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa, okwele yaka. Wakana ni chiyo wakilela Luisa?
7: Muna, isimbe mwani chiyo.
8: Hiyo pasa uma inaneiwa ili kimu kumaru uomesi wani. Lelo iri kiti sene awiso siva siva shaso tene ikale mwemo. Na helaka mahini na vii hama maka. Ya wii ehope ni chikelo siva. Ena kale wii enamu uviwaru mahini nyake chima kela mkusinya mwaka.
7: Nyumuna. Ihopa ya usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hayu wape ya wene.
8: Kichanya nrewe kusamuri maka. Ouria ne pama. O pachere to kwena onyawa mata ni soja ni mahi o tenu nyawa lapela. Edeni seri maha pama. O helemu ihopa mahini, wii ikoke lo siva. O hijuale, o kunele ehopene wii hikaimu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama, o vihemo mahini. O kwa seri ifetasu, o wamele nlimwi, o hiye sivale. O vinyaka o helema kura, o lipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari, ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka, umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
7: Tewe muna, wakanyere ni muhusene mvuka ola.
8: Ay, sampora, ayo ni isuwari, o sibi hayolia. Manonto nchikele. Okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Ehalaka wakani uchwambukene, muhelemu ipetasu sahopa, maaka wakani, ohiye yu chemi tala mitano. Buhiye mahene, otene yume. Yoyela, enasua mbukene wa haja numinyo. Ehopena tepo, siva siva shonyala.
7: Kihalaka wira.
8: Mwaya wira ne.
7: Moni kiho hulela ne kuzinga ya muna. Ona husi huwa mwape ya sapama. Nisova haikuru. Nihelaka momoche. Itapuru tasa malaku. Ihopa ikiti. Nihopa sauma.
1: Mureli hopa sauma nari ikiti. Piriti itapar po sa manaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.
2: My sabo,
3: my vida.
9: Itanto amor.
3: My vida,
2: my sabo,
3: my vida.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: campo e desenvolvimento.
1: Programa Ambaha Ikovelelo Sasolima Neopua.
0: Campo e desenvolvimento.
1: Olá, programa Instituto de Comunicação Social, Vazambesia, Vamoha ni Rádio Moçambique.
2: Moja mwenye uriana elugluku yela akalani oloche la wahum. Ola programa Campo Desenvolvimento. Programa ola apachiwa kani Instituto di Comunicação Sociali e Delegação ya Zambezia, analiwa kani misora sarade Mozambiki wa chua bobava. Programa ola anolocha mkalo ola wa solima, somesa, sotumiha, sohusiha wa mhani ekumi. Ni sote ni hii tunakala sondru kurele la valapova huu, ni miteko sohina hiyana, hii hantu sinakala waka vihera achu na ribi musi sanchene. Muna halo nguriana programa ula wa minutu hii hantu sokuwa na 15 mwento ni hiyana no elu kuluku yela. Programa ula, anahalo ntola ligwa ni miva Omar Shafela, kikanle ompacha ni omula lea programa ula, wa muhani ntamu nako la Bento Gregorio, achikenja kai kankonya ui sote ni sinapia uhiru makacha miho. Olelu vava na hala mtu nikale olocha, sapama na rimpurlo wa pama wa ombaha nipele mwana. Para olocha muhene yola, nukala awawopa asimai na halawe kaleto ovoha miruku saya ni nahikala to otumatuma ni ngopa to infirmera olanto asaudi materno infantili epoma ya wana gruwe, yola na halito akale olocha pama pama muhene yola sasanto wa oma muhe mwana. Ni hakuwa mtu ni kale otapurusa pama pama wa mhahu yola, kala ni owiri ya na echipo ya osha lelihani.

0: eka moja olocha wa owa mwiha anamwane mwaha ola namali hababa na hala wini kale ochikila mahiku mholo nari mahiku makina mpua mwa programa yola mwakana iki na yokoha nari yolocha naru hoi tuya wacherera mkale ompinya muni campodesenvolvimento@gmail.com hoye mpie Instituto de Comunicação Social mwachamindanyo fo olelo programa ola akale uhiwe ni miva Omar Chavela kikanle ompacha ni omulale ya programa eneola ikankonya sachiki nyweni mkwaka ola Bento Gregorio halani ngurena kamiteko iki na ikumila kamisara sa bachuwapo vava nhalo kumana elu kuluke mholo kwa lisensa
1: Campo y Desenvolvimento.
2: Programa ambaha ikovelelo sa solima ni opua.
1: Campo y Desenvolvimento.
2: Olá, programa a Instituto de Comunicação Social da Zambésia, Bamoha ni Rádio Moçambique.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Na wiria na muteko yola iwa ya kampu I desenvolvimento na husihi waho makalelo opuwa ni ikovelelo sahu. Kimwichana kamu kukumala wi anipele toa mwelukuluku yela wana winotepo wiria na ichu imoha moha.

0: Gambrinha, Rádio Moçambique, é uma supervisora da mesa Vachuabo, vai ver que uma baça a zombie, uma baça a banqueloa, caloca na minha zombie. Uma baça a banda, mas pira na macha no mudimani a zinho Vachuabo. Muzubuno, intapotezo a gaio, ninga a zombie, willan zen uma baça o aba. Mudone, na obra na jibo ya Muesa Suraj, na Aquae, nilogaga ya Fred Boy, na Candy Style. Elaga mamima, elaga wila kweluwa gogelo dadila, na mtanena wila mbwa na mia dikana mwina guwa, dikana mamdimwa, mio kadigaru mele weni. Sabwani mamima otabua, sabwani mamima dulo ntiwa kwa mburu nubo maria, mamima dulo o intana aliocha vadidi. Yo nilaga wila yo narubo na masiku menje, nufanyo wila kala nikana mwazabi, nikala nudwene bae. Kimfanyo yo vinago zoombe damu inagua, sabwani jima masiku menje nuzaga ototakuto. Akala vinagua nifuna nikana mwinagua, nufanyo wila... Ni mwadi le wilambwa na miyo kwa kutodika na mwina guwa. Odu vina guwa anone wilambwa na miyo difuna dimbe de mwina guwa. Nona wila ee tote makatami masiku mengene. Kwa mrela niveo vina guwa mwunlogo ni mweo. Sumani juno yoni zagana mabasi uaba. Nifuna nubule makani ajile iyo. Wenuwa logo goni apano vachuabu. Nikalaga mweri nwa aima. Ninga mwunlogo leo cha vina guwa juwila. Aima oteni alimaruwa, ahinuma, ahinyala. Nona nikalaga mweri nwa. Obuwa ayima, papa mfuna yu wila nubwele vina kwa makani ajile iyo. Na mime lili wa mpara wa masunzo, wenu walogo goni, vachuwabo. Mpu maloga iyo sabwa ya mweru obuwa ayima. Nona nukukumeza gana wila nyomu tena mkale vruwa na mabasi yu aba sabwa ni makani ama kama kavadidi. Makani ozive chavadidi ajile iyo na mime lili odu. Baito kambeni nivruwane epadi eji ya makani ajile yu na mimelelu wa mpara obu wa masunzo nilogaga ya kambrinya masunzo oroma aweni wale ugugoni bachuabu. Majelo manyua na mote na Radio Msambiki vazambeze bachuabu nona. Nili okuno ogogone na mobi weo kudumfuno na kilologe la mwaruma musilobu warabuno. Nona nikaraga mweri ni mwa aima, mweri ni wa aima. Nona papa wafuna iyo oja makani vangono na msogoro ili odu limimele vinogo wa mpara obu wa masu zoroma okuno ogogone. Nona voroma venu yo nafuna nizwe nzina ninyo.
1: Voroma no tamalilani nologela nzina naga dilinasi armando ni kwa dala dilipedagogika wa shkola bazika ya hapa no bagogoni.
0: Nona forma vene nizo wila nilimwerenu wa aima. Wana mwenyu, chini okala mwana?
1: Okala mwana, elobo yoziva vadidi. Nona mieno rekordare wale papayo u faltidu samora lembra suwa alma. Waluga kriansa ye flori kinunga mursha. Entao aima atu amfanyela oremeziwa.
0: Otitimiwa vina
1: vina. Atu amfanyela otitimiwa. Mwana oga mutitimia. Oga kana mwana omunu abu mutitimile. Gigile paduile. Mwana wa segunda klasu utambira bisikleta o apitabale wa setima wale vene vale wa setima wale segundu lugare. Entao mwana oga mutitimia. Ama mbali amutitimia. Mwanulu onounu wa dretu, onozi wa okala, onozi wa okasanya vilobo, mwofanya elela.
0: Nona oti okala mimelelu wa mpara obu, nona niloga wila muzile vinago wa nama suziani. Nona unona muzavi, okala wa mpara nukala na masuzia, mpara mwofanya ae maoti anu tiana na mwana di mwana kana gamubulu wae merilu wae. Unona muzavi, mwoza zavi ukwara nyawedi ya mikalulu aba, kada mwana kana gamerilu wae merilu wae.
1: Chibarene elobo enrucha dinakala mwimeleli dali profesora vene vale di dar todo nivel de primera a setima klasi na altura. Entao klasi oroma enili uja primera na segunda klasi okatami avadidi. Ninoa sakula wale iyo nasakuliwa apale oluluva, apale ovivaya. Tem que ter o profissionalismo, amor ao trabalho. Então, anvai waba buena ana amor anibasante ni nkasa nyani. Apale ali amimeleli avashkola anuazi waboya. Apurusora vina ali otiana tiana, makalele otiana tiana. Apale ali amimeleli anuazola aba na atukule na ava ikalasi gioroma. Eli primera, egi aba na ava impu msegunda ni. Kawila alokale cha adretu o abure ne majimakale loawa o viva apurki. A ima atu amfanye lela okana mwinta pasiensia. Wavilela tenku wavilela Tem que ouvir o ar e o ganhanhuela por ele agora o manguana candao. Então, tem que ouvir o balana a cada 30, 40. O músico é cada mana, chini, elie. On cala neina, o gamona na pera com passar o mutibe, on cala nani. On cala na avó, on cala na babá, on cala na nunca na madrasta, na padrasta, na tituao. Então, vene vale, o nome ajudar manole, macalelo ae. O aproveitamento pedagógico o sunzawai.
0: Nona kakalolo ila peno mwana mwana unko sanche banieno urmonyo nye. Ne kakalo duene vinagua.
1: Aba le aliba nervo nokana majabo na vaicha kalasi zindumu wa paranodo labana. Aba le ana inruchu wa nervo kae ka apurusora inavaya yu kalasi oroma. Por isso, o dinologa sempre ula classe oroma é o coração da instituição. Classes iniciais é o coração da instituição. A classe oroma é galabiwa direto, é galabea. Aí, classe dinagua dindoa dinoeda direto. Então, por sora wa classe esse do oroma, tem que ouziwa wazi welela e maabale. Omo na wila odu. O cana dificuldade de egi. Odu, o no precisa o caminho do adai. Odu, é no rocha majuno anana da oene no vivaia. Já o mambe alu bula batacul tem cacalo mambale por isso, por sorry. Por sorry, mambale de vez. Sim. Iene canco sado por sorry vinado, não consegue vinado mambale. Asunziaga, alelaga, educargi. Amoni aga wila egi jabure, egi jadreto, e amusunziaga vina egi maju isso, leitura e escrita. Então, doutor Denesso, a professora, a classe de iniciais, ele é muito essencial ao Labana.

0: Nizowela nyovi nagwa mwalo maima namazo kwatira vangono voi mwanyu wedileza vangono peno mavegoni mwanzo lovega vadideza kama utageza vangono
1: mwana wetene okana mudidi mudidi kwa unu wawae mudidi woro mawana wili wanora ruwa no nayo nodoa maji mudidi on recordar mio dando ko dola me dance veliwa muito o jogar share o jogar share te da waneliwa porque me kadali wo kumaza ene da ye vela vangono entao das wo fintaru gapa o keke ate da waneliwa de gadwa para o jogar share das wo escola tanto murdani e dance veliwa vina gua tipo o assistir o jogo me kadali wo jogar mas meu kalaki já da kalata o kulejo banca da para o kusa kalaki sim
0: não na kito niga da mira gasto com ninguém tina aima una zavi kama kala utangara mene obeki ava yo chati mavadidi mnona muzavi
1: ni gadamela nsaka ntuno naima masakabale podi soka na dilobo za deretu do kala nga dinkala odabuno maji mwana ku mambali wani mbeda peno mukaje mambali wa mbeda wila weo venye obe wa agalale na kwao
0: nona nilogwela yavayo chatima varidi kae yoja peno yobala mbonyi ovega na aima ina gua
1: ovega na aima ena ate yanko siwa dai akala dabuno si okala participação ya kada conselho de escola ya mambala pai de turma a professora pia non se colaborar mas o tempo esse le que akala dawene aole professori na nae kada mtu elo pia esile didile ina odile na todwe odile na mkaje odile na mkwani odile na mwana kudile na nyama no tena na porso za gumelie bagila tem salama wa ndao bajamu moda na gura ole wa ane lo bwene wila hii odukane lo bwene kave darwanda vina ole ona kule biegile ya ame meleli ya piwa ya mbe nyimo vangono vi babai wa buwena bo simpuriso o kaka avu kabakala manyazo wila hii meka dina mwana ku kadizo arda na kwa kai si wono perder wete ku do amfanya mukwa o mare de no seke ntao no nanga ware za okana omukwi na mukwa o magomaro japama endumua duki oja we memu okane do nuna vadidi buliwe ka bugilatre na weka bugile no seke bene vale we no zivale watre tuno tangarama on tangarama na mwana mukwao bamgareza bamgajogari bamgaoni ana masunzo avirle bamgamuloka porsori nyu bamgaloka za batakulu dinona nyuo entamene vale pantangarama nyuo vene vale panunu nyuo mukakana eda dinduma mu recordar sure shi ngole wale mukaga vadidi ono recordar labote dagile tode bai odagile nyama odagile mwanaku ole demkwaga nare dava moda ole demkwaga nisunzileva moda
0: nona mazakabana nologwa sabo ya zitumo za aima nona mnobula wila zitumo esi zinofariwa zinowediwa na mikalo za direct obene
1: zitumo za aima zinowediwa
0: nona kito ninga peno emeleli andimwa labo ninga vina kwa nyoninga emeleli ampara masuzo mikalo gani zifanya wila zifariwe ninga mikalo zozo yo gani zidwa ga zitumo esi za aima sabo nimasiku mengine nokala jile logwa yonyi mulwa zitumo za aima nona mikalo gani zifanya wila zinona nyo wila zifanya wila zifariwe wila aima zoegevi avaiwa gevitima
1: aima anodo abi avaiwa gatima porque de kala dipano apa bari bakala dipano zoedana zofara para lelo na imaba peno mabale asunzile anone lamo peno abala asunzile majano zola mwana dokusavi dori iwa memo andumua atandile dipano eso anofaremo por isso abala anaviolara imano kashtigari wa pena e mais maiore então nonanga denofariwa

0: Na baklagamba samudu nyumani ya pewa ya radi msambiki. Wachiko ni gobu imonu meruwa tado na vina balotene ya nivuruwana tamala gabo pita sabayon yonsa kula yoka na nyo. E na limi kukutani ya kusago lido wawo anda vachua bwa ndo ndo gani. Mwede dre tu sabu ya radi msambiki novela ni poka wafuna nyo sama na olido wenyo. Wachiko ni gobu kwa imonu meruwa balotena la iyo. Anivuruwana vina ini vayako.
1: Vamos, vamos, pau não tinha...

0: yo paikiti sauma.
1: Yo paikiti sauma. Eseni, ihopa sauma.
2: Luisa, otikin neni.
1: Vovo, kiwalaka. Ekusinya ya muna. Onhusi wamo wapea yoya. Sapama, so siva siva. Nisova ha ikuru amusi ahu. Mukilevelele muna. Muna nere ya hai wapea ihopa so wuma. Inasiva. Nkisuweleru.
2: Maria, ruhambu kaka. Mbuka ni hiyo pasa uma so siva siva shakuvea, muna kuvea. Kuhuwa tamala Maria. Luisa nkalawi haa, okwele yaka. Wakana ni chiyo kilela Luisa?
1: Muna, isimbe mwani chiyo.
2: Hiyo pasa uma inaneiwa irikimu kumaru uome siwani. Lelo irikiti sene, awi so siva siva shasotene ikale mwemo. Na helaka mahini. Navi hama maka. Yawi ehope ni chikelo seva. Ena kalewi ena muvi waru mahene nyake chima kena mkusinya maka.
1: Nyumuna. Ihopa ya. Usiva waya evicha na niye ikina. Mwenre hai wape ya wene.
2: Kichonye nrewe kusamuri maka. Owiri anepama. Opachere tokwena onyawa mata. Nisoja ni mahi ote nunya wala pela. Edeni seri maha pama. Ohelemu ihopa mahini. Wi ikoke lo siva. Ohijuale. Okunele ehopene wi hikayemu ikulihi. Nari sona narekina. Ehopene yolo wa pama. Ovihemu mahini. Okwa seri ipetasu. Owamele nlimu. Ohie sivale. Ovinyaka ohele wakura. Olipi haikuru. Mpiyani. Sampora. Isuwari. Ayo terekeli wa ipetasu. Evinyaka umuhasikele mitala mitano. Evinyaka, wakanyere mvuka wora pihiweni. Otanyere pama, evinyaka ohele mamahe.
1: Tewe muna, wakanyere ni muhusene mvuka ola.
2: Ai, sampora, ayu niswari o sibi hayolia. Manonto nchikele, okunele piene, evinyaka ni hiye, yu chemi tala kumina tani. Halaka wakane uchwa mvukene. Muhele muipetasu sahopa, maka wakane, ohiye uche mitala mitano. Muhiye mahene, otene yume. Yoyela, enasua mbukene wa haja numinyo. Ehopene na tepo, siva siva shonyala.
1: Kihala kawira.
2: Mwaya wira ne.
1: Moni kiho hulela ni kuzinga ya muna. Ona husi huwa muwape ya sapama. Ni sova haikuru. Ni helaka momoche. Itapuru tasa malaku. Ihopa ikiti. Ni hopa sauma.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti. Ipiriti itapuru tasa malaku. Ni moche isumana sotene. Mukaleo murecheleni, osivelasha, oklawasha, ni ochunanasha.
4: Paisapo, paisviga.
5: Itanto amu.
4: Paisviga, paisapo, paisviga.
6: E se a sua música fosse a última coisa que uma mulher ouvisse e fosse para a salvar? Ungoma lança o prémio temático contra a violência baseada no género. Contra o feminicídio. Queremos canções que quebrem o silêncio, que falem por quem não pode falar, que façam Moçambique acordar. Canta, denuncia, muda. Ngoma Moçambique, mais do que um palco, é consciência.

0: vão ao trabalho infantil porque o seu pai não consegue suprir necessidades básicas.
1: Ntapulela ka michaka sa Erika Timani ona kulela mia hasana mwane ni sopanelela saya munikuru na kapelela analoko vazambezia.
2: Mpaka mweri wondro waho wa julio, o provinsi ya Cap Delgado uwa himwa we o kala pataro ya okale opa heru rumeli waka, uwa heliruwa mkukutani na kala kama motani na mwinya elapu ahu ila, ehotile kamushanki hu olu luwa na ni mwere loyo la o ni kwenhira mwetelo wana mwinchene garasinda masura.
3: Okambo Delgado, wana kuleveli hiya mpaka, mweri wana saba unowa mwaka yula wana ntano, ukala tiicheli o mami kukutani. Uwulu machani radi Msambiki, ngolili o gabineti na uhaweha, miteko cholusu, ni makura onkaro ni Bernardino Bernardo Enre, mpaka nacho, umana nacho notumiri ya weti icheli, uri, mwaweha wehachi ya wa provinsia, wahihi macha mwinchi velo awe, tiicheli ri mwalumache, mapuro ali anotokoli ya we upempa, ngolili o gabineti Enre, nacho havo, wapavela wakulela, utuwa tuacha unuona niya. Unokalaru utuwa tuwacha ugazulina, mapuro makina kuhoma bombani, manana chino wahiria ya waprovincia, kutepile ukukuriacha.
4: Para provincia.
3: Ni provincia yotene, dieche liri okulvelia. Mwalumu arine huva, o Petro Moki, anuhima cha ukala, dieche li otosira, mpaka upachironi, mweri wanasaba unowa. Ia miteko, chino varehu. Mpaka vaholo, ikonta hii, nina wakilela apaketi, anolihera ticheli, matankini, ukati ule unumalawe, ni viera chomo, na waninya nkina ku.
4: Na medida ki ustoki vai vazando, ainda temos mais cargas chegando.
3: Nsuru ku unolivihia mwiti honi, na nanteko, omabombani, ipihaka mpaka imiapili wometikal, wachira uhelachia, Nuchari hachia matoka ni mapuro makina ku Bernardino Bernardo na wavekela ana mawani uhima cha waku vyacha wene ila itafauti ila. Ule nrito ule uhahima chira aholili omabombani mapuro anutumi hinyati hicheli. Ntaruso no wanaya ina umula muloni ni wapopi hachaka mpaka utuka ibomba yuti hicheli.
4: Kanal pra denuncia.
3: Wapavila vale uhima cha ni uhia numeru no telefone, mabomba ni motene, wahela chia gazulina, wala tunati icheli matoka ni, hii ni huchuwela, chicho, walivi hia atu mwiti honi, ni hovanila na holeli o mabomba ni, ni hahima chira ya chachiraka vale. Inokala wakumelela yuvaholo, utepa wachuwelia, wira fulano arihi na momo.
4: Consequências já contém lá sanções pelas quais nós falamos que poderiam eventualmente decorrer para o posto de abastecimento, elas serão abrangentes até ao respectivo bombeiro ou qualquer um colaborador do posto de abastecimento que se provar que esteve dentro destas práticas.
3: Molmo a Bernardino Bernardo, molili o gabinete, no hawiha miteko chulusu, ni makura onkaro ni Cap Delgado.
2: Ashimwali anipieri ya ikonto miloko miraro, aidistiritu miloko oso provinsia honiasa, ano panyariri wa ni mkaliheri oko malihiwa ni okaliheri wa we apahere kena mitako saya, ikanle oko inhere kayovara we siso apukika mashanki olu luwana ni okala waya sana mwoteteni Maria Fazenda.
5: Ashimali opa ha 30 mili amui distritu muloko so provincia yoniasa e hala opaniheriwa e programa nihaniwa eu so capaz wa e kwa ha ya naveli mbanda wa okaviheriwa ni wi EPM e akaya 2029. Mupwelu wa epoma eri ya wi e kale okapelele ya Ashimali mashikolani ehina hierera ousera. Iva ayawo ankaviheriwa anoni hera orerela wa okala waya na veto eroromeli haka mpanda wa wikaliha mawane. Mutano va, vava enrumeli waya mpanda wa ekwahaya na vele e programa eyo, enhala okalela mpanda, Ashimali ai distritu yo Shimbunila, Omajuni, Omarupa, Ongauma, Omikanyelash, Omtarika, Omaua, Wani Pepe, Omikulani, Omavagu. Rimapuro mwemo, mahiku yala sinipaki hiwaya Misonkano sawi epaniheriwe Ashimali amapuro ale mwa programa eusoka pai. e hali e la leiweni mutoko e nowehira sa muteko ni masoa o provincia Yoniasa João Maganizo, yowo inre wi. E kanle wa kaliha ashima le mpanda wa wavaha uniforme wa wi ena usereda o shikola ena kelihiwa to ijinka. Ore mupuelo wa wira ashitiana awo epakeke mpanda wa masoa na weto epahinyeke wi kaliha erene ashimale.
6: Já saímos dos 7 distritos para 10 distritos. Vamos...
5: Vano, não venha. Mas o distrito Tanunua Pili, no Pia Vano Muloko, ninkwela huva, ui. Na upanihere ashitiana, ashimwadi, opiera 30 mili, opiera muyaka ya 2029. Oshimbuni laru, no hapanihere ashimwali, opiera mili ikatorzi. Ni navaha ijinka, ni mubuelo wa wira, evukuleke, ni kwa haneja ya sore kama, wia pie mashikolani nari ovari ya sikinaki na sawapu hanela mpanda eola wa osoma. Ni wale masu ndapule nlaho, muholi oniwehera sa juventude empregu ni disporto niasa, João Maganizo, anleli hiraka sa e programa yeyo enrumediwa, upakira mutano vaa, kwa haa ya naveli wa e programa inihani wa eo soka paash. E rino ni mupuelo wa wakaliha anashikola ashimwali wi ehina hiya ousera mbuwa mwa idishritu mulokosa e provincia Yoniasa.
2: Noti kala Oniasa wohi pisesha. Wina yuwishi nliha wana mutetani anekala kuro tumosa mosa o chiritu wa mikanyelash e provincia yele yao anevekela otoki heri wa ikalelo. Sondu luwana ni ukuwe heri wa maloshu. Vamosa ni antena kalia waro melaka asururari haya wohi kalamusha nkiho. Va wampulano. Musuwele wampulano ama holela aunia europea. Aro meliha ukumiha musuruku. Orekavi. Munikela wiwa watalana nirajabasani. Musurukula, ore muhina mpanta wanaili wa mkali herio amutengeso onihaniwa maje mprega. Yiriliwa ka ana meravo ay provinsi sawa mpulano ni oka Abdelgado, Rajabu.
7: Na mkali heria e projeto ili wa provinsi wa mpulava, inita ni wa maje mpregu. Wa mpanta wanenli RC novela, o suwe liha we, wa yaka ishechezi ntuna ya wete etaka mtekole. Ano mkali heri wa mwavano anipieria ekontomosa. Ni mia itanu. Vowe rawo anabaramite ko sohi enasa. Woyesi ntuna waru hela kamrerelo muteteni. Ersi unovela. Upaheri ya osweliha kanlelo wi. Amu avano. Ale ankela okaliheri waka muhina wa msurukule. Wakatu ulava anruwe komali hiwaka. Bariari vamiteko sohi enasa. Sikaleye saipakira hatani mayenyu. Miteko sote kateka. Samalushu nisikina aku. Panire lwawira vanakwe heri wa olaleri wa kaikale luseye samteko. No panya kayo wiku riha mkulutuni.
8: Neste momento aqui já apoiamos volta de 54 jovens, 30 em estágio, 40, não, 65 jovens. Apoiamos 40 em estágio e 25 em formação de mecânica. Sense, uma das nossas metas é essa, é o equilíbrio de gênero. Como meta, temos que ter 50% dos jovens que beneficiaram, tem que ser de sexo feminino. E mais ainda temos uma outra meta, conforme viram ali, os PCD, as pessoas com deficiência.
7: Yarima Swawe na Makaliheria Amuteko Mosa. Unite ni wa maje mpregu, variari vampanta wanenli wampula va elsi unovela. Usulia ka variari vamkwa haya wanenli mteko ule, onere li wa okaliheri wakana munchene, ya provinsi la wampula ni okabdel gadu.
2: Wampula no, musuwele oteli hamurema ni himia ya ana munchene onatikiri, epoma yela, yonu ni wanani ukuve inhiri wa ipakira, enaku inhira upia mapuru uhiyana hiyana, memo kalaiva le harri ya oshankela. Janet Hortensio.
9: Ana mawani anikala mukulutu wona heni ebairu yonatikiri opostu administrativu wonatikiri vapoma wampula. Tote liwa murima no opachera opia o mkukuta ole o municipiu. Anihimaya wii oha kumve opacheriwa metelo sa mkukuta yole maporo ale. Ana mawani ya kala oha wela miteko se kumi nakala upia maporo makinani. Manchene ashitiana ya nihosha ya mapiero o shpiritali. Basi ni mukali hero ola wa maholela o munisipi wapome wa mpula anamawani ala ahopo liwa ni mikeja miho soto wela mkukuta mkulutu yole. Wamasu ana mawani ala onaheni ebaru yonatikiri ahimesa oshukurela vanjene mukadihero avahiwaya ni amaholela vapoma ya wampula.
10: Hea no korero ntizela. Para miku watuwa lawele mika takisista. Kimpu henge mzuru kundokoto apanya kama shivaru yawe lesho hola. O minisipi hola. Miku warero kisivela, kisivela nane awa. Ah, true, Kalana Kalani Hamela, Epamanero, Lesha Oving and Annova Hospital, Lishani Wu, Kuare, Lavo, who will kiss the Lavo Province, Kuja, when you know, Kamanera of Compo, Antilela Tome, Pironimeja, Kuakala Tomanera, Ravano, nor Niran, Aramanisipi, and Togolole, Manibre Coleria, Weparusdati. Mikinira ukina na ukisi vela na panche ne baka wa hazi vela
11: eh mio pachara kinro mora sena kalaura kartozu para mi ya no baki sivela ka ikina kwaka majimi ya no baki sivela purke ba nani hawa kuma ba para ware sa mutu phela koroela makha wa ni shanka we to kuma ba para u akora ni na no ba oni kuswa sing kora ni taki swa ku bihero are so tumen tumona tikorwa kanno para mi ya no baki sivela to akan to ka ikina kwaka ko mero roka sinlikaniwa Ha, ban ni kisivela tu.
12: Opa jera ru weta iwa ngwela.
11: Ii, kini wala karo la kishapale la kinatu kinaru wapa kinatu mehe kina kurihanaka. Kinatu mekata yonu paro shkola ntoba tepo kisivela. Puri kini wala yo karo kumaiviri.
12: Unna kwehera miteko saye?
11: Ha, unni kikwehera vanchele mama.
13: Miyo, sina kalasaru avidi. Ana mawadu otene arati wa meshu haro uche iliwa murima. Mahawira mkuku cholo omviramu. Tukenonu hinarero oshanka mahawa mkuku chayo. Okushu ababa parawira usarata niwe na liba 50 takisi. Ntao vao nilibahu kensi. Norumale ama wanachote lepa henneno asive diwa.
9: Masu ana mawani e bairu yonatikiri opostu administrativu yansina ni mosamosaru. Ashukuralaka mkukuta o munisipiu opakenre opia mapuro yale.
2: Lelo ampule wa numuiwe mtoke lo wa anamane anikela upanyire riwa ni mwapo mpe opachiri hiwe enamararo onikela omala e sabado. Ola onela wi anamane awa hiyo murete okanle owa iseki hawa untakaseya okanle poliu. Areja?
9: Mwate lo wa numuru na anamane anipiria ikonto mlogo mishisheni araru ni emia taru ni mlogo ni atan naili ui kwa njiria miaka mitanu samanu elwaya o distritu yo wa mkota awa hiwa mwapo mpe wa poliomeliti. Muhina mukipito mosa upacheriwe enamara ruyela. Wola vula diretora mteko saa ekumi mutiana ni mihasa ikarari o mekonta lalida alidi. Usweli nhewira muhina mwa ikampanya ela anipangane ya ivaraka mteko makuru anipieria emia pili ni mloko mitanda mishishe akina anivara mshiripitali akina aneteta mawani. Muhina watu emia taru ni mloko mitanda mosani asheshe. Wayala okuma mati vishta, anamuteko ekumi, bamosani ammawani. Lalida alidi, ohave kela ama holila ammawani, bamosani atini, okuma alamuteko wola leria mihupi, mulatu, wawona neaka, ashipapa, anako tihiria anaya, umpanya mwapompeola.
14: Queria pedir realmente neste momento aos encarregados, pais encarregados de educação, é para levar as crianças ao posto de vacinação mais próximo.
9: O Cati Ola, quem pede a vaquela Xipapa ni Ana Marila Anamane, é na Cuxa Anaya, o Arrol Hospital e o Atamanaya, o Acuvea, o Calauira e Campanha Ela, e Nira Neamahikuma Xipahi. Pimana, Kinale Laka Ana Mayari Otene, o Cati Piola. Wosiaka oretra mantaka sawa na mani. Mwaha wokala wira ola oretra wovila wone lela. Okanle omura kaliha mwana hiyo wohi suwela. Ninkelo mutu tuwela pahi. Sisa wanderlaya wakusha anihu vasi ilwene. Na asweli hekatuwa kinaku. Ana watamana nahu wokala wira oteni ahu. Mutu mereru ahu wala tula akina.
14: Então seria bom de tentarmos levarmos as nossas crianças mais cedo, vamos comunicar aos outros pais, vamos mobilizar, porque todo encarregado de educação passa a ser o mobilizador desta campanha.
9: Yari Maswawe, diretora Mteko Saa Ekumi, Mutiana ni Mihasa Ikarari o distrito ya Wamukota, Lalida Alidi, asweli haka sa kampanya ya mwapo mpe apoliomeliti, onisakiha mantakasa muhina mwanawani, uniranea okuma mahiku mloko ni matana mandi, mpaka mloko miili, amwerio la wajunyu unipanya neahu. Wa provinsi ya Wampula, e kampanya yopo njihua mwapo mpe anamane, unisakiha mantakasa. Mkwa haola, unirane ya mudistritu yuso umekonta, wakaroa, umwempa, guerati, ni Wampula.
2: Nikumi hera mukumanelo wei hapari, nepanya ni ya uhiyo wana matanu. Vampa herio wa esumana enetra, uniasa tipi ospeda kulupa leo kwamba, onivaru wa mtekolo liwa ashima ya kamusakamosa ni mkwacha miho ono wa, wala mtekomoso nero hukolo sheriwa, okala wa sana ashitunya na yale, ya aro hodile kamishanki mulupa leo uluwa na ni otanyiwa maitoko ni maya. Maria Fazenda.
5: O provincia yoniasa, ashitiana, ankumana ni mahosho, awiru sela maha, wa onana ranrupo na ya muemara yoyara, yao anipanya ekavihero ya opera sao, va ekampanya yeyo eniranea, opajera munihikuna na mrunku, o spiritale toko ene ya vakwamba. Rie kampanya, ini enamaliha mahiku matani meli. Vavo amuloko niwehera sa okumi anikwela ya wii ehokoleshele sanchichi miho ya mutiana mvuwama mitete sa ohicho e provincia yoniasa. Pedro Govea mutoko enowehera sa miteko sokumi okwamba tole lihenre ehali ela. Ariki wii amuteko ene yowo ariwoma metiku okumelela omaputu ni akina amapurene yao. Mholi ole onaruro mela wii. Ano piha mpika ya wii epaniheri wa asitiana miloko mitana mosa va opera sao ene yoo. Osuwanye hawira, mteko wa opera sao oo onimala mnihikunana na oroa. Drukuvea o hima ariki wii wansome laya majelo atu anisone hiha mashpiritale ni memo evekelaka sa opera sao ahala opiha mpika. Upuwele laya wa wii. Yopera riwe ashitiana miloko mitano na mosa.
15: Nos apelamos a comunidade
5: Hiyo nopererah ho mamuteko yola opajenre nihikuna na namurungu anavira ya mahiku mararu na operara ashitiana mlukunu wa ashishe vano nona wi anna chelana nopererah wa ote na nakumana ni mahoshini yao ya jamele ishiritale sawa jamelana ele mpwene anoru hiyo mapuru yala nraho wi eweheriwe sa okumiaya ninona wi ashitiana anne merera
15: das fístulas obstétricas a algumas mulheres.
5: Ni wale masunta pulendaho amutoko eno wehra samiteko sokumi o distritu yo kwamba oniasa no Pedro Govea alochakasa e kampanya yeyo ya operari wa ashitiana yale ankumana ni mahosho anrupo naya ya ulande mu emara ya honone mu emara yo yara mo lipiheriwa. Okumelela oniasa Maria Fazenda.
2: So kala hapa tukina kusambula pori mahumu nikela hui wa olekela wakati wakani va noto pa ndoko Tanzania we na iwe etukihendia wa Montero Bonifacio.
16: Va alipa amalamulo ailapo ya wa Amerika inavirila ya ovanyi hana sampimo wa ilapo ya Tanzania. Ekuveru ya ilapo ya Amerika ni ya o Tanzania. Sina lipiha muiwana na umbari wa nakoso ni miteko sikina sa otukula ilapo. Muiwana na ola olipihue va mtukumano ni etulia sakratari a ilapo ya Amerika. Alison Huka, atukuman nawe ni Mahamudu Kombo, ministro na uhasa muiwana no ni ilapo sikina ilapo ya Tanzania. Matukuman nula, oweli alipihera otunea ovara miteko omba. Mahamudu Kombo ni Alison Huka, ahona tosa okwelea, olipihera muiwana no ombari wanakoso, muhaku, ohia itini, wisivarike miteko saya ni Uemira wii atu yulumeke enona ya wohova etu eriotene. Vano etulia sakratari a istadu au Amerika Alison Huka. Ohima wii, ori omamali hermuteko wa upakiwa muiwana na mwenyewani onahala okavihira elapo ya o Tanzania. Vano Mahamudu Kombo, ministro na wihasa muiwana no elapo ya o Tanzania ni ilapo sikina. Ohima wii, mutukumano ola. Ono ni hera olipiha muiwana no ilapo pili isa ombari wa otunea, ombari wa ontamwene variari va ilapo. Mutukumano ola, werenye va ilapo ya Amerika, esweli haya ui mpimo ya vahila ya atropa mapulisia ni atuwa kina o Tanzania, mwaha wa saa kumelenle mwatanle ni aeaka yurale, uomala, masi mutukwene amapulisia Faustin Mafwele, nivano, anna koti hiwa ovoloa mwelapo ya Amerika. Werenjeto va alipa amalamulo awa Amerika. Enarehira ya ipapelo sa wakoti ha astokwene o Tanzania ovoloa mwelapo ele ni wakoti ha okusha musuruku irayano mu ibanku sa wa Amerika. okumela odari islamu ehali elambahiru ni miyana montei ilbonifasi.
2: Mahawo luwa nani overika na mkalu kati onikushiri osari ya masi mawani sisoto ana munchene anathama wakule lani orakamele li onoranea mikuluru kama sakamo saso provinsi ya Wozambezia onna kutakuta ama hola nivara mute koto panjara manushu mawane memo ola mwaha onikela huiwa suweli hiwa ka wadha lana ni mchiri kamuteko Nusha Rodriguez.
1: Otama wa musi ohisi veliwa ni makalilo ohia na hina ni ochinchi ya welapo. Sina kachamiha miteko sanikuru na malushu ya provinsi ya Wazambezia. Shasha muteko le onaichani wa malushu wa chu otene. Moselo la walale wa ni muhola nikuru na malushu ona kulela miaha. Sa miteko inakavihera ananloko epoma ya vachuwabo Lodovino Beleza. Achera kolocha wawe ahito makachamiho ala hina chikiha ochuli miteko nsaya.
15: Komisabu. Para fazer nosso investimento torna-se fácil quando
1: então como sou em lá eu é na nicoelo lá pa a chuva chamana e a ha chamana ona ruha macacha miho mola pa muahum wana wi ikanko anga na kavihra hunoto sinna acha tibaba a chuva chamela na é na nicoelo aí olá pa vai navo o chinchia we lá po é na niruhela macacha miho to nem na calano nem mupoelo sahu então ano chinchia é lá po é na nivelo lá pa
15: digamos, em condições para se poder intervir.
1: Eurihinha, moholi olá, o hachera ariki, vakinavo makachamiho makina, ankalayo no muteko wa malushu wa chutene, uieriwa wa mitipo ni kankonya sa malushu.
15: Temos um problema que é crônico, que é a vandalização.
1: Makachamiho makina, tia la ya uia eri echu, ehi mala, echu to, ena ni chikiha o chulini miteko sahu. So, kalai kwa ha, napacharahu miteko. Nehim malelantoa na mahayola uabiriwa.
15: Onde nós já lá estivemos. Isto encarece e retarda aquilo que é a perspectiva de
1: vida. Ntapulela kamichaka sa Lodovino Beleza muhola nikuru na malusha wa Zambezia. Akulela kamiaha sana nloko vachuapo. Muteko ola wa malushu wa achu. Opacheri hiwe eaka ikontopili ni makumeli mwe provinsi ya Wazambezia. Nave mpake lukuluku ya la so kavihere wa amusi anapira imilia umakumatano nararo. Vachu wabo Wazambezia, Nusha Rodriguez.
2: No mali hira so provinsi ya Wazambezia ne haparie la Nusha Rodriguez onsuguli nyawe yoluluwa na ni okuta kutegwa maholela amutenke so anivara mteko Oto panya da malushu mawani, variari watu yale anakuwa otama mapuru ya kalaya. Akolomondi liwaka ni mkota kutuhulu luwa na niosara liwamasi mwanyea, maha onikumele la ni overika na mkalo wakati. Lelo wa mshenki heo la olu luwa na ni malushu, okala mkuu onirua mureteni mwa omusangusi. O distritu wa mikanyelash, oniasa wiwo, ana mungene, aniveke la ya ukuvihiriwa malushu, vamosa ni ikaruma ekanle oku inhiri ya kawira, anarumela telefonia ya akanle antena. Fernando Damash.
17: Atu amtetu wa msangusi o distritu wa mikanyelash o provinsi oniasa, aniveke la epoma, owera rohe ompanta olewa i provinsia ela, malushu ni naveto telefone ammatatani. Ari atu okwa na 5,000, aneta ikomo soko na muloko, uwera yapanyiki, varaya antena a telefoni, vanjipalisha wakaronga. Masu ala kumhiruwe vaate, na mashishin na vaholo wakovratora ya provinsi yoniasa, Judite Masenjele, ovanre mteko ompanta ole wa e provinsi yoniasa.
18: Inenja Antoni, precisamos de coisa, energia, a falta de energia.
17: Iyo atu o msangusi, nivekila epoma, owera enruhele, malushu, nina vitu miteko sa telefoni. Mimara ela owera nipanyeke miteko iya, nihana ntimulaka mpaka vapoma ni wakaronga. Etu enitu kurumiha murima.
18: Mercado nante, si, kumwinto energia.
17: Akulaka ehal ila, kufratora e provincia yoniasa Judite Masenjele. Ohima wera epomenere varihaka mitiko sotene, uwera ipostu ikani sa Mosambiki si kalaneke malushu. Ni miruku ia onerilwa otukula mapoma sikani sa ilapahum.
19: Ouvimos a mensagem de que querem telefonia móvel.
17: Epoma ya Mosambiki enera varihaka mitiko irlaka wera atu elamiku uifla marohosho. Timana ni mvrila huoroiha malushu mapoma ni sikani sa ilapahu. Ni no musangusi mnroka na malushu ala mbuwa mamiruku ya sotu na wabaha malushu atuote ya Mosambiki. Governatora ya provinsi yoniasa Judite Masenjele akulake hali ya tu amdete wa musangusi amvekela malushu ni navito miteko sa telefone. Okumela olishinga Fernando Damas.
2: Nini kuvela komoni wa yamkwani wa ihabari. Ohiyo lelo wa enamatanu va woma liheria itonyero yase reportaje. Vani muihana usantu cha ugushtu hui onle liheria muetelo. Wa mkumani lumulu pale amalume nkone mundial mwaka 2026. Onerane omeshiku ukanata ni Estados Unidos.
20: Ampe natike kume na mararu mpaka nsana na mashishe ya tete na masentralana. Na mararu, Portugal ya mosa, kwangu demokrati kumosa. Inglaterra misheshe, Kurwasi ya mili. Ghana mosa, Panama kapunretu. Uzbekistanu mosa, Colombia miraru. Ampe natuadikingwe nsana. Republika Sheka mosa, Afrika Suli mosa. Suisa misheshe, Bosnia Herzegovina mosa. Kanada, mitana mosa, katara kapunretu, oshako na matanuyela, Mexico mosa, kuna tusuli kapunretu. Mulipo suli haka mwole programa sampira mate mfalume, ono suli hamoni ulawe, ina mnungu heria mishita rusia, samulu mkuni sampira.
21: Kimoni ya munti yale ote ponyonyi hawa atravinchene, no mwona arbitru, a selezionarwe para oroko okupari kopa yela yo munti yale. Yotandiwa wira amu apitari mpola wa teku wa vandriyawo olo kanile wakani erane yo maroko wa mwakula mweza na parantano o okanyariki senikale, umamiteku wa hareri yao ni hela. Mm-hmm. Ni vamoza presenta kafi, vamoza ni presenta FIFA orari yawe, o maroko unwe, watonyi herawa ila vandriyawe. Wa hele inalipeli hukomu hima afrikano, wa hele noni hu tampetula nizwane wira mate puto watu winche na lana maziliwa kanile ya selesawu Senegal vamuza tambina kale ali ma Senegal okosha ti marifi tali akina kwa vukuliwa tali akina ku ahemeshe rwe wira aruwengu ya yonike selesawa za
20: watu sasa kana mate ka lapo ya wira ya lapo ya wira akutiro bolo wa America
21: peke ka intao para mi wa ele pacheri wa mundiale ka o mundiale lo ni pacheri woni wane la makuta kutwa watu vinjeni tu hino amalizwa la wira pola akala ale ala nirwa tesimu sekuntu njokatoro
20: kana
21: masveli wa mpira ni hino amaluzwa la wira kwa lukeri selesawu nruangwe pola feshta entao woni la waka mikampu kumuntialu la kapakiri wa ele na alipeli wa watra vincheni hina anipela mwamu anu la 33 janu etata aripiturula para maafrika anu teno mwona
20: apa tukiringwe ena matuniela Estados Unidos nordika na Australia Escocia nordika na Marokos Brazil Haiti Turukia Paraguay Esabadu Baisis baisho nordika ni Suecia Alemania kosha do marfi Ecuador Curaçao Tunisia Chapao Etiminku Spanya Arabia Saudita, Bélgica Irão, Uruguai Cabo Verde, Nova Zelândia Egipto. Sisa tina mwenye tamishinita sidikwa molumu mkuni mwako mutano, ilapo sa Estados Unidos America, omeshi ikuni o Canada.
2: No tabela sandu ja augusto, niyono pentaho ni muniwa maane kurianela ohiyu ila uolelova, nemo ala shirane, nromeli haka okumanela okati mwenye nako. Maarini melu na ikali wa masani mamudu maro makenani kwa herini.